så en enge får vi fall opp i. Og hva delt til betole om svømmer, har vi ei tyst for gjetter. Å nei, hva er det nu tredje for? Det har vært hos mine mamma da ni sitt. En vei da nok om å mye kløs prækker, da det så så forlåter. Nei, hva sol bløs døgnet?